U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Talking Heads, remasterizirano izdanje debi albuma istoimene američke grupe, koji je izvorno objavljen 16. septembra 1977. a početkom novembra prošle godine reizdan u formi trostrukog deluxe box seta. Ploču zatvara Pulled Up,